0: اس نظریے کو کس طرح عملی شکل دی گئی ہے؟
1: قومی جنگی یادگار کا قیام جنوری 2019 میں ہوا تھا۔ انڈیا گیٹ کے قریب تعمیر کی گئی یہ یادگاری عمارت ملک کے لیے قربانی دینے والے بھارتی مسلح افواج کے نوجوانوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے وقف ہے۔ مرکزی یادگاری عمارت کے علاوہ یہاں ان 21 بہادر فوجیوں کے مجسموں کے لیے بھی مخصوص مقام ہے جنہیں فوجی خدمات کے لیے ملک کے سب سے اعلیٰ ترین اعزاز پرم ویر چکر سے نوازا گیا ہے۔ اس میموریل کا ڈیزائن فرض کی ادائیگی کے دوران فوجیوں کی قربانی کی عکاسی کرتا ہے۔ 2019 میں آکاشوانی پر اپنے من کی بات پروگرام میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا تھا کہ یہ میموریل ملک کے بہادر فوجیوں کے جذب شجاعت کی علامت ہے۔ پریا منڈل اور بھانو پرتاپ سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم۔
0: سرکار نے نیشنل مینز کم میرٹ اسکالرشپ اسکیم کے تحت درخواست جمع کرنے کی آخری تاریخ میں اس ماہ کی 31 تاریخ تک توسیع کر دی ہے۔ وزارت تعلیم کا کہنا ہے کہ درخواست جمع کرنے کی آخری تاریخ میں توسیع سے اہل طلبہ کو نیشنل اسکالرشپ پورٹل این ایس پی پر درخواست مکمل کرنے کے لیے اضافی وقت ملے گا اور متعلقہ اتھارٹی کی جانب سے بروقت تصدیق کرنے میں بھی سہولت حاصل ہوگی۔ امریکہ نے ایران کی وزارت دفاع اور مسلح افواج لاجسٹکس کے لیے ہتھیار اور فوجی ساز و سامان خریدنے میں مبینہ مدد کرنے کی پاداش میں کئی ممالک کے 10 افراد اور کمپنیوں پر پابندیاں عائد کی ہیں۔ دی میڈیا لائن کی ایک رپورٹ کے مطابق پابندی عائد کیے گئے افراد میں ایک پاکستانی کاروباری سمیت اس سے منسلک 3 کمپنیاں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مذکورہ کاروباری پاکستان میں قائم کیویلیئر گروپ کا چیئرمین ہے۔ یہ ایک پرائیویٹ دفاعی کمپنی ہے جو پاکستان اور دیگر ممالک میں سرگرم عمل ہے۔ اس کے ساتھ ہی امریکی حکام نے الزام لگایا ہے کہ یہ کاروباری کمپنی ایران کی وزارت دفاع کے لیے بچولیوں کے طور پر کام کر رہے تھے اور ہتھیاروں کے خرید اور تقسیم میں مدد کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب میں قائم کیویلیئر ڈائنامکس فور ٹیکنالوجیز کے خلاف امریکی کارروائی سعودی حکام کے تعاون سے انجام دی گئی۔ امریکی وزیر خزانہ بیسنٹ نے کہا کہ امریکہ اقتصادی بائیکاٹ کی کارروائی کے تحت ایران کو مدد فراہم کرنے والے افراد اور کمپنیوں کو نشانہ بنانا جاری رکھے گا۔ یہ مہم ایرانی حکومت کے اقتصادی نیٹ ورک کو کمزور کرنے کے لیے اگست میں شروع کی گئی تھی۔ اور جاپان میں جاری ایشین گیمز 2026 میں آج بھارت نے 2 چاندی اور 3 کانسے کے تمغوں سمیت 5 تمغے حاصل کیے۔ گریکو رومن پہلوان نتیش سیواچ نے مردوں کے 97 کلو گرام کے زمرے کے فائنل میں جاپان کے پہلوان یوری نکازاتو سے 0-4 سے ہارنے کے بعد چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ اس سے پہلے صبح میں بھارت کے کشتی رام منو فرانسس اور پرنس نوبل نے مردوں کے کشتی رام مقابلے میں پہلا چاندی کا تمغہ جیتا۔ تیراندازی کے مردوں کے کمپاؤنڈ انفرادی مقابلے میں گنیش منی رتنم تھرومرو نے کانسے کا تمغہ جیتا، جبکہ اسکواش میں بھارتی مردوں اور خواتین کی ٹیموں نے کانسے کا تمغہ حاصل کیا۔ مردوں کی ہاکی میں بھارت اپنے روایتی حریف پاکستان کو 4-3 سے ہرا کر فائنل میں پہنچ گیا ہے اور دوسری طرف خواتین کی ہاکی ٹیم پہلے ہی فائنل میں پہنچ چکی ہے۔ تمغوں کی فہرست میں بھارت 10 سونے 23 چاندی اور 32 کانسے کے تمغوں سمیت کل 65 تمغے اپنے نام کر چکا ہے۔ اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ 21ویں صدی کا بھارت عوام نواز اور بہتر حکمرانی کے نظریوں کے ساتھ سرگرمی سے پیش قدمی کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے عوام کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے نوجوانوں کو سرکاری ملازمتوں میں لانے پر زور دیا۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے مہاندی کے پانی کی تقسیم سے متعلق دیرینہ تنازع کے حل کے لیے چھتیس گڑھ اور اڈیشہ کے وزرائے اعلیٰ کے ساتھ میٹنگ کی۔ حکومت نے دیویانگ افراد کے فاسٹیگ سے استثنا کی مدت کو 1 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دیا ہے۔ اور بہار میں کئی ندیوں کے خطرے کے نشان سے اوپر بہنے کی وجہ سے سیلاب کی صورتحال برقرار ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: ہم آکاشوانی مدھیہ پردیش سے بول رہے ہیں، لیجیے سنیے فلم سنگیت۔ کارکرم کی شروعات میں سنتے ہیں بہار آنے تک فلم کا گیت انورادھا پوڈوال اور منگل سنگھ کی آوازیں۔ اندیور کے بول ہیں، سنگیتکار ہیں راجیش روشن۔